0: Ben, bunutluk. Армагайсыз, алтын теңиз аман болсун.
1: Рахмат, рахмат. Сиздин иштериңиз жакшы болсун. Рахмат сизге. Демек эми отуштум аба булутлук автоном районубуздун ар кайсы шаарларынан аба ырайы акыбалы карасак, эмне көпүнчө районуларда аба булутлук. Эмне мына салкын болсо сал жакшы балдарга нисбетен, имтихан берилген балдарга нисбетен. Карасак мына Алтайда аба булутлук болуп, кийин ичилди. Уяттадан 29 Цельсия градускача. Чөйчөктө аба учук болуп, кийин булутлунду 18-29 Цельсия градускача. Улжуда азыраак ямгыр ыгып өттү. Уяттадан 23 Цельсия градускача. Бурталада азыраак ямгыр ыгып, кийин аба булутлунду 20-30 Цельсия градускача. Кармайда аба булутлук 22-34 Цельсия градускача. Күйтөндө аба булутлук 21-35 Цельсия градускача. Шиханжыда аба булутлук 20-35 Цельсия градускача. Санжыда аба булутлук 20-34 Цельсия градускача. Кумулда аба булутлук 17-33 Цельсия градускача. Турпанда аба булутлук 26-39 Цельсия градускача. Корлада аба булутлук 24-32 Цельсия градускача. Аксууда аба булутлук 21-31 Цельсия градускача. Атышта аба булутлук, кийин азыраак ямгыр ягды, температура 20-25 Цельсия градускача. Кашкада азыраак ямгыр ягды, 19-27 Цельсия градускача. Хотанда азыраак ямгыр ягды, 19-20 Цельсия градускача. Автоном районубуздун ар кайсы районундагы аба ырайы акыбалы ушундай болот экен. Ишенин алды азырч коюш өлүнүштө кылараван дейди Учар Тор таксини аз эпендим. Абдрахман кам соңкчему азыр мына радио аңлап юллагы чыгып алганда кылам неме? Кулжуд ямгыр ыгып кетипти го. Жудин пифа чыкшы кызыкы юлларыван дейди. Рахманжан эпендим, рахмат. Махмутжан дейди менин кызымы бүгүн имтихан берип атты, бизди катты жиддилиш жок деп. Демек кызыңыз хыли жакшы окуйтыпты да. Бир болса, ашы бек жакшы окуган аталама, эмне бек жиддилишип кетмейт экен, балдысы ишинип, ай бу алууду жумо, жакшы номерине да. Бир болса, ма додула анчы жиддилишип кетмейт экен Махмутжан. Анылар карганда. Мен 5-ни апараман деп чыккан, өйдөн 2-ни апарып 3-үнсүн тапамдым деп Аблат Хотен такси. Чыныгыла тынчлык жаноб жол жолдору аван. Авазыңыз оңшулуп шатуттек сойрап кетипсиз го деп ширелиям. Оңшулу дем да аваз. 2-3 күн кич оңшалмыз, оңшаймыз го аны бир амаллар кылып. Музаппар эпендим дейди, менин кызымы бүгүн имтихан берип атты мына. Жакшы бир сөздөр аңлабыз деп коюңлар деп. Изчил жакшы сөздөрүбүз болсо деп аттыбыз мына Музаппар эпендим. Ар саа, ар кесиптеги кадамлар ат дегенден якыма катнай сакчылар болсун, яки ташвикат орундукилар болсун. Ат дегенден якыл эмесем, түнү күндөн якым. Ушу али мектеп имтихан берилген балдар үчүн мулазиметте болуп атты. Бүгүн ат деген мамды жол-жолдорда катнай сакчылар жолдордун равонлугу үчүн кызматтарды болгон болду. Ар кайсы урулла, ар кайсы ташвикат урулдары, мектептер мунасибеттик урулла дегенде экемде наайтты көңүл бөлгөн халатта жылдам абайында эмне али мектепке имтихан берилген балдарга жүксөк дарежеде шундай бир көңүл бөлүшлөр болуп атты. Шунуга хас халаттан балдардын натыйжалары эми шундай жакшы болду Музаффар эпендим. Энсирмен. Чокум жакшы натыйжаларды колго келтирди балдар. Балаңлар ишиңлар найт ишенген халатта ай менин балам чокум жакшы натыйжаларды колго келтирди. Өз ойлогон кесиптерге өтүдү деген бир ишенч менен балаңлардын имтихан майданынан чыгышын сактап отурушуңларды үмүт кылабыз. Азыр балдар шундай акыллык. Гүлхан кеби нуран агарсан. Şunu bula Hasanjan taksideydi, işki hukukçu bilen bu tünüge ala kılışıp koyganmışu, silerden bilgen tuk, numarınızı deppegenti dep. Bana telefon kıptıken, şun attıgen de la operu etken, silergim rahmet, şu arkalık bizden numarımızı bilip tuk. Ben onundan başka hukukçun tapamadım operu etdiysem dep. Buldu attıgen de işkiden üçten hukukçu yapagandı iken, şunun üzümü yakşı bir netice. Hasanjan taksi, rahmet, silerge dostlar, rahmet ha. Шаухай нинди да аңлап акайлы.
2: Рөшөнгүл яхшымы? Яхшымы? Соң кеткен кылайлы чырайсы. Ялны шу интам интам. Чоңшма бу, мен чоң болсам бир шу интам мен ага. Бетим кымай, бу кеткен аңлап кеткен яш беремед интам. Аталар аңлапты. Аңламысын чым шу интам мен кеткен.
1: Ам да дисек болмайды, ам аңламысын демейли деплі демейдіған қысақмы болмайды, дейш керек үне. Азыр аңлап туруп жиддилишкен балдар кирип кетти. Аталарынын жиддилиги бир акыр пассив калды. Балдарым азыр алдыды бердиган имтиханларын ийгерим калаткан турса. Эзал.
2: Бир эпизодду Рөшөнгүл кадырга агалан жатсынат дегенлигиңиз кайрылык болсо, ёлу сиргири тема, сагыны кеңшен баштан алды жолла кошуну караван кем. Ишенгер аптегенде сахар купап, бизнес 5 мин аттырып койдук, 5 мин. Нурулла билмейди экен бул бикага аттырып койдуган ишларны.
1: Ана.
2: Ишенгер бак.
1: Ушлан демейбиз ма, Шалхай?
2: Жок, муну мама чатлап ба бизде. Деп аттырып койдук Ишенгер.
1: Мана, рахмат Узал, иштериңлар жакшы болсун. Эслеме.
2: Yol uçure, Kufanik'in uçur yollarına şimdi Allah'ın atağınına bir bandıralım böyle numaralarımız kadar lazım böyle.
1: Bu iş kanda kınmaydı, oldu, yakşı neticilerini oldu, ondan numaralarını aldı. Şimdi oğlan Seyfa mı deydi, ben ettiğin saat 7'de çıkan, oldun ki 80 minutta 6 kira kıttı ben birisi mektepke, mangan okutukçuya deydi, 5 imtihan birine okuğu çıkan. Bugün ettiğinde en çok okuyucu toşuğun men bop kalımın mümkün de Seyfa. Rahmet. Halık görü ki yollar ravandaydı Mihra. Şark aylamı bazırının aldığı koşu yolun işte şunda ravanken. Altın kümüş yoldan Guanghui görü ki çıkıp Guanghui yolu uçtum. Bu yolum için de ravanken deydim ha Gango balan. Hem de her kaysi imtihan meydanlarını mı bildiği değmemiş şu taksiye deydiğen dostlar bulsun şopurla. Mekteplerinin aldılırdın hem de pek zürür ciddi işinle bulmuşsa mı şu bugün et iki gün mamay turşanlarını tavsiye akılımız. Ахкетте.
2: Карама я кичтер жасыпла, вот дитин жолу хабри. Мен хала токтоп калса, азыр сиңа айтпарбыз.
1: Макул болдур. Рахмат. Шуну улама Адилжан мы мында дейди. Адилжан ним дейди десеңлар, бүген али мектеп имтан берилген окуучулар, берилген балларыбыз машинага чыккан вакытта ар бир өзүбүздүн балсына көрүп, бир кимликиңди алдыңбы? Имтан кириш кинишкилериңди алдыңбы деген бир ишке кыз кепти артык сорап аткан болсак, шопур дослар деп. Туура эмди Bu kanda ilgirlerden şu taksiler unutup kalan, ahvallar boğan. Şunda kimliklerin unutup kaladığan, imtihan kiriş kinişkilerin unutup kaladığan, şunda ahvallar boğan. Şuna taksiye deydiğen dostlar, rast bir soru yiğitin. Hem de ettiğen kelleki ciddilik filan. Alraşlı imtihan meydanı kese aşkayını karmayla nesilerin taşlap koyup şüp gitidiğen şunda ahvallar mı buludu ki. Şuna şunu soru için rast bir eskertiş gerekken. Abdullah Hota ettiğin Şisan'dan Şimgo'dan 8 otur mektep 8 otur mektepke bir okul için 8. otur mektepke bir okul için ekilip koydum deydi. Rahmet sizge mu? Şuna ola ama Aksud yamgur yağ mı? Yağay mı? Yağmay mı? Depmişin de turmakta dep Aksud'a hava bulutluk 21'den 31 ilsiye gradus kıça Aksud yamgur ba dimeptul ikin Yasincan Körüldün yolu xəvri, körül ihtibak yolu yolları avan, hava intayın yaxşı. Mən məttigəndi bir okuq üçünü üçüncü oturuq apırıb qoydum dəb. Rəhmət Alimcan, cığın ayısıdan maytaq kəyik yolları intayır avan, maytaqının yollarımı intayır avan. Valla imtihanını bir posa sayıətlər kimi çıxıb qala dəb. Aşında buludu ə? Həm də nurğullama imtihan bir poğan dinkin digən xəli uzun qısuzluğan bir dəmil işlər bulduğu vallanın ki. Aşı demil işlerdi, sayıatlarını köylü püktü ya, aşı vaxtlarda ballarını sizim toşup kalasız bıptı lauta. Şuna mı sayıram köylerge? Şuna ola, mem işki okuq için apadım, bayan bir okuq için mağmuşun əsini bədi edip ilk çaplak, hə? Çaplak mı? Amrakma resim tatkınınız qaran, siz avuq. Toluq bir körüytün ama tatka resiminiz ne? Nə anlab, nə güçür bir yitibsiz amraq.

Мында бир учурунун достлорунун диққатына сунмакчымыз. Жакында Автоном райондук суу иштери назарат уктуруш элан кылды. Автоном районубуздун 2026-жылдык акыл үй жыйынтыгындагы яңысын сатып алыш жардам пулу сыясаты 6 айынын 3-күнүнчү күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Фаалият 12 айынын 31-күнүнчү күнүгөчө давамлашат. Биңтөөндө өсүп жаткан. Синжандагы истемалчылар 10 түрлүк акыл үй жыйынтыгы, саламлык маселелери жана ракамдык маселелерди талап сатып алса, белгиленген суммадагы яңысын сатып алыш жардам пулу алыш кылтымас кылса болот. Хош унда болса, кадырлык достор. Ма юпургудуму азыраак сымсым ямгур түшүп атыды деп Үсөнжан шунда учур юллапты. Азыраак ыйландан кийин

0: Я урук туканларынын балдардын ашына имтан берип аткандар болушу мүмкүн. Шуңа эмимиздин бешиде бир бай ишалса сенчи, бул шуңа бир аңлык халатта өзүбүздүн колдон келедиган дайырда, бир мында бир аңлык болуп көңүл бөлүп, балдарын кема имтан маселеси азыраак бир хау дейишип койсак иш болмайды. Абдрахман кам сом кичи. Макул болду, рахмат. Шунун менен Чаңчүн Бейлүү тараптын машиналары көп дейди. Туур такси Розжандан учур экен, э? Шиян Жоншуунун алды 36-чы улуттурунун атрапында имтан берген балдардын ата-аналары бар экен. Ата-аналар болсо менин үйүм келиңлар дейди. Айшыгүл мугаллим, э? Бирле тамак жейбиз, мен тамак итип бермей, үйгө келип, мында отуруп кайфиятыңларды жакшылап келсеңлар болот деп Айшамгүл мугаллим учур жолдопту. Навада Шиян Жоншуунун атрапында болуп калсаңлар, 36-чы улуттурунун атрапындаки балдар имтан бердиган аталар болуп калса, Айшыгүл мугаллима үйгө таклиф кылды. Ысыкта аяа турганда менин үйүм келиңлар, чайма ичип, мында тамакларын жеп, мында дегенде күчөрлөрүн жолдогон экен. Рахмат Айшыгүл мугаллима. Шунун менен Ширали бу аттыган ким у? Ха, Даван шымалы жол жоллар раван. Лотарияны калаймакка аммаңлар деп тужуму? Карап турсам бирси 8 түмөлдүк алды. Қалайым қан лотария аммаңла, мәндіт ибрат иліңла, деп Ширәлі үшіна ұшырылан еллай кетіпті. Шыда бән шымалы ел қойшылын іште Раман дейді бәқтік мәндің ұшыры, а? Ахат әпәндім.
1: Бәрмәт шөпір дұлса, шақтан ел бәрті әкірігі.
0: Мақыл болды, рахмәт. Бұсын жа? Мақыл болды, рахмәт. Яны ұшырылағы қарайлы. Сетвитіған аптымобылыңланыңыз ұшырылыры болсы мұ? Калдырсаңлар болуду достор жумы. Сужу Шаркы көчөсү жолдор раван деген учурун тапшырып алдык. Макул болду, рахмат. Шохи ниндеп күлдү.
1: Өшөнгүл автомобилиңизди сатпамсыз мага?
0: Жок.
1: Кайрап кетип автомобилиңизди токтотуп койсоңор көрүнө айтып.
0: Ой, дейме шамби шам күлдүр айдап аткан автомобилиңди.
1: 200 000 көлүк кандай автомобилди?
0: Азыр 200 000 кой эмес да анын баасы шунда эң ууган менен анчы бек баа тутуп турамбай түшүп кеткен бир акыбал. Сатмайм эмен, аны сетип ян аптымо боло алган пулум жок менин. Билал Тор таксинин учура карса Кашка Улак базарынын алдыдагы жолдор бек тосулуп кетти дейди. Э, сужу, Гарби көчөсү жолдор раван деген учурларды мы тапшырып алдык. Андан яна учурлар карсак, 2021-ники Боожондон бир сабатты Турсунжан устан бир баалап берген болса дейди, э? 2021-нын. Эвет, коёйлу.

0: 2020 кандай кийиптө машинанын базарбасы пакас бишмин катырат.
1: Макул болду. Рахмат. 2023 айныки хаупу миңлоң дамда. Мушу автомобилни бир баалап берген болса, дейди Турсунжан устам, айтып коёйлу. Андан Хасият ханымныңки бир авызы кучурып айка алайлы.
2: Мен бардыган зөрүр ялани ойнайдыган сөйлөгөн зөрүр ялани мендеп берсем болду. Уштау кабакта кыштаятым өнүмдүк болду һәм көңүлдүк болду. Аяксын сиз бир ясачы баян бир аңлык үчүнүз ма үйлөтүрөп келип саяат кылсам кантип вакыт кете деди. Ошоменки мал саяат вактынынки өнүмдүк саяатынын көңүлдүк болуш үчүн мен бул жүгүнгө эгер ол жерге келсе мен менен алакаласса мен барган зөрүр ялани ойнойдуган сөйлөгөн зөрүр ялани мендеп берсем болду. Уштау кабакта саяатым өнүмдүк болду һәм көңүлдүк болду деп ойлойм. Биздин бүгүн саяатлек барбыз, баскычлар барган, нааги берип нааги турушуларны кандай кылсак вакытын өнүмдүк койдуңуздан билмей эткенибиз убакытта аны чекип болгон экен.
1: Раз туура эмне баазы вакларда ылкый үзем билип үзем тапыман го яки туурладым мында тапман дегенден ашиядын ярлык кишилерден суурсаңлар жакшы. Мисалан мен жолун үчүн линияны жакшы сызып берди. Канчалык вакытта мисалан 2 күн бир вакытыңлар болсо 2 күндүн ичинде адис курулук бериш үчүн мында линияларды айылып мында кесиңиз алдыкайыңызга янмайсыз да учакта инык линияны деп берсе шуга эмне сурап берип саяат кылсаңлар алды бир меңи билеп андан кейин яны янгандан ашу багам питаңлар көрүп мында бир айылып кетсаңлар линияны жакшы сызып берди. Рахмат. Дода, песин суугук чейин азыраак ичейчү.
3: Тоңнаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкине.
1: Дода, эмди ичсем буламды.
3: Вай тек суугак.
1: Эй дадысы, уну чайнакка куюп кайнытып ичсиңби? Яныла суугук чай у.
3: Таллап ичидигиңиз яныла песил суугук чай.
1: Хош болду такси абликим.
4: Мен дагы бир ирете, баачымды мысы балтырак кылып манга юнушта машина яман жетсима. Дешти пенсип. Дүшөндөр алар айбек пейзе ямгор ягат жап ишилтилер.
1: Сымсым ямгор ягат деп толгулду деген, а? Имамжандын учурунда ма 2023 айныки. Маны эветтеп токчумо Турсунжан устамга. Андан 2023-ники токмой аралаш фынландадын бир сыбака токмой аралаш 2023-ники. Караңгы деп Кайрат эпендимдин машинасына буну эветтеп а? Андан 2013-ники бир машинасы бар экен, кийишкиден бирси бар экен. Мушуну бир баалап берсе Турсунжан устам дейди. Болду, маны эветтеп коёйлу, а? Малдык автомобилдан баалап деген бир аңлый тейли.
0: 2023-ке калсын 1000 мың деп машина базарда калса 95 мың атат. 2023-ке линкке 0 алды деп машина базарда калса 55 60 мың атат.
1: 55.
0: 2023-ке CRV деп айтып майлык мо топ мо. Топ
1: мо. Маны аңлап болдук го бая, а? Макул болду. Рахмат Турсунжан устам, а? Азыр эмне ма гауда харитасы карсак көп кысым жолдорду автомобилдер сал жек. Ма шисен Лугаужадан Шисан Гарбий көчөсү Шарк Гарып жөнүштү азыраак тосулуп экен. Андан Турпан Үрүмчи Дагал суу кошумча жол шүймүгө тарап карап маңган жол. Гарып Шарк жөнүштү тосулуп экен. Консай жолу, а? Хынан доолудан каршы доолуу жанап шимал жөнүштү тосулуп экен. Инчан жолдон Бейжиң Нанло Шарк Гарып жөнүштү тосулуп экен. Доңдалыян Гарбий көчөсү шимал жанап жөнүштү азыраак тосулуп көрүлүп жүрмү? Ма учурладым бир үнүмлүк пайдаланып келишиңиздерди сурайбыз. Түштөн кийинки имтихан 15-тен 17-гече жумму? Түштөн кийинки алы мектеп имтихан канчада башталды деп 15-тен 17-гече? Ма Адилжан учур жолдопту биздин дукан. Иштипак жолдоки ма 6-нчы отур мектептин удулдоки уйлуда аталар биздин дуканга кирип арамасы болду, коңтияб чай куюп бериңиз дейди жумму Адилжан. İhtibak yolu diki 6. otur mektepten udulu diki huylu da. Makul buldu. Aşkan şehrinin paynap yollarımı koşu yolunu işte ravan diken uçurun Abdurrahim Can evet. Cano baylamı yolları ravan diken uçurun Abdikerem efendim evet. Rahmet. Tusunca ustan bahalı kaptı mı bunların anlayla.
0: Şimdi 13'ün çizgi bir dağıt yaptım. Mesela bazarda kutlata 15'ün 18'ün mesela. 23-ке токмой аралаш фынландадыптын машинанын базарбасы 95 миң 100 миң атырат.
1: Маңқұл бұлды, рахмет. Қадірлік тосыла, аңлау атқыныңлар менің аптым облым программысы. Программымызды Хотан шәрі Қарқашулы 55-ші номырға жайлашқан Бәркет Ашлық Май Зауыт Алайыда тәләп қылған. Үрім шәрі Шынхуа Жанобы Йолығы жайлашқан Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы мұ Алайыда тәләп қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясына орны мүшу Güzel Kaşteşi'den gelip Taşmır taraf qarap manga yönlüşte Vanzga uçağın dep ha aşağı basanla buldu. Onun başqa Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkan Jongyi doktor xəstəxanasının tər kisəlliklərə məxsus bölümünü alayıda tələb qılğan. Proqramımız yana Orman Quvət Talqanlarını işləb çıxarğan Orman Yeməklik Çəkiliş şirkəti mü alayıda tələb qılğan. Proqramımızni Trit Soda Çəkiliş şirkəti mü alayıda tələb qılğan. Мен бу гулжуда мен турган яды ямгыр ягмыды. Гулжуда яккан ямгырны мен турган ягым азрак айдап койсу бопту экен деп Имамжан гулжунун нэрде сиз азыр? Аңа дисмиш Үрүмчи шаарында машиндак Тяншань чуй тарапта ямгыр яккан менен Шинчжуу тарапта аптап чыкты дегендей ашында ишлар болду демди. Сиз нэрде угуйттыңыз экен?

кыраак кыз Калиоккан каршы алмыза. Хоттан чоку базырдын ат базырга меңиште машиналар бек көп тосулуш ба. Хоттан да ямгыр ягып атыды, досторумуз диккат менен маңсаңлар, бейкатар жол жүрсөңлар дейди. Нижат такси рахмат. Хуш келипсиз Кундуз Ай. Жужаң жолдорунда машиналар көп деген учурду тапшырып алдык. Абду рахмат учуруңузга.

Mobile деп тизимланган автомобилни ижара тижаратыга иштетгенде сугурта нишанынын хатар дарежесин көрүнөрлүк ашырып өтүдү. Жумха халык жумхуриятынын сугурта канунунун 52-кинчи маддасына асасан сугурталангычы хатар дарежесинин эшип кеткенлигин уктуруш мажбуриятын ада кылмаса сугуртачы төлөм жоопкорлугун үстүгө алмайды. Бу делода сугурта ширкети дал мушунунга асасан төлөм беришни рет кылган. Автомобиль игидары эгер автомобиль аркылык пайда алмакчы болса, чукум канун боюнча тижарат расмийдини бежириши хамда сугурта ширкетиге уктуруш кылышы керек. Болмаса, зыян кауп хатырын өз үстүгө элиши керек. Автомобиль ижарага элиштен бурун чукум автомобиль ва сугурта учуруну текшерип аныклаш керек. Ижара алгучунун ижара элиштин бурун ташаббускарлык менен автомобилнын жол жүрүш кенечкисин текшерип, иштетиш характерин ижара бериш яки тошуш тижаратыга иштетилдиган, иштетилмейдиганлыгын муайянлаштырышы хамда сугурта түрү, сугурта сомасынын ижарага иштетиш орны менен мас келидиган, келмейдиганлыгын аныклашы тавсия кылынды. Адис жүз бергенде сугурта төлөмүнө эрише алмастыктан сакланыш үчүн тошуш тижараты кылмайдыган автомобилдерди ижарага элиштен сакланыш керек. Ижара субсы чукум текшерүш, башкаруу мас'улиятын ада кылышы керек. Автомобиль ижара субсы менен ижара ширкети окшошлом автомобилдин характери, шофёрдун салахиятын текшерүш ва сугурта маддаларын толук эскертиш мажбуриятын үстүгө алды. Эгер у текшерүш яки уктуруш мажбуриятын ада кылмай, халып хатары жүз берсе, субуму хаталык дарежесине асасан мунасып канун жоопкорлугун үстүгө элиши керек. Сот мекемеси сот кылыш жарыянында ар кайсы тараптардын хаталыгын умумлаштырып, жоопкорлук нисбетин айырды. Бейхатар автомобиль айдаш сапарга чыгышынын төбөнчүгү. Барлык жоопкорлукту айырышынын алдыңкы шарты бейхатар автомобиль айдаш. Сүрөтүн ашырып айдаш, чарчап автомобиль айдаш катарлык канунга кылап кылмышлар аяты бейхатарлыгы эгер тактет сепли калмай, жана сугуртанын төлөм беришни рет кылыш жоопкорлукту эгерлаштырып жетиштики хал кылгыч амыл болуп калышы мүмкүн. Жол майлы канчалык мураккап көп кыл болсун, аяты бейхатарлыкты жазман баш орунга коюш керек. Ар кытымлык сапарга чыкканда эхтияттчалык менен мыңып тынч аман кайтыш керек. Барлык сапарга чыкчуларнын кауп катар эңини тургузуп, канун белгилемелерге рая кылып, аяттыкны кадырлап, тынч аман берип келишни үмүт кылабыз. Жумха халык жумхуриятынын хак талап канун дастурунун 509-кунчу маддасында токтомлашкучулар күтүшкөнү боюнча толук ада кылышы керек. Токтомлашкучулар самимият принципине амал кылышы, токтомнун характери, максаты, соода адатыга асасан уктуруш, хамкарлашыш, махбиятлигини саклаш катарлык мажбуриятларын ада кылышы керек. Токтомлашкучулар токтомду ада кылыш жарыянында байлыкны ысырап кылыш, муитни булгаш, экологияга бузгунчулук кылыштан сакланышы керек деп белгиленген. Жумха халык жумхуриятынын хак талап канун дастурунун 714-кунчу маддасында ижара алгучу ижара нерсини обдан саклашы керек. Ижара нерсини обдан сакламай бузуп койса, жоготуп койса, төлөм жоопкорлугун үстүгө алууду деп энек белгиленген.

0: Значит, Нахшы Шинхуан Нанлу деген бик кетипчисен лала болуду. Эгер мәсәт амакчы болган дуслар, алдын келиш куйушну ойлап аткан дуслар болса, 322-98-98, 322-98-98 билан алакаласаң лала болуду. Кане дусланын учурларын жеткизеле. Турсун Ай ханым. Болду. Аяда, бүгүн менин чоң кызым имтихан берди, ал мектеп имтиханы берди. Ар аял ишкимизде пакат жиделиш жок. Башкачыларын кып жүрдүк, нормалмы, кандак деп. Буна айты нормалдыктын ишпадысы да. Мубарак болсун. Кызыңыздын жакшы натыйжалар менен өзү арзулаган алий билим юртларга кадам элиши. Мушу бир нече айдан кийин алий билим юртларга силердин найтты катта жакшы кош кылкы. Яхшы кайфиятларда, хошаллыклар менен мыш кызыңларны узутушуңларны үмүт кылабыз. Яхшы натыйжалар яр болсун. Силердики бу психикалык сапа бек жогору экен Махмутжан. Найт нормал. Мушунак болгонда балагымылык жетелекни жоктурмайбыз. Яхшы болдучу. Ядыкарнын учурунда табаза тарапта жолдор аван дейди. Рахмат. Өзгал.
1: Болду.
0: Көп рахмат. Яна учурлардын

Радио частотасыны 107.4 тогурла программамызды аңлаш үчүн даярлыгы биткен сүймөк аңлыкчы достор, жакшы турамсыңар. Дамелеш күнлөрүңөр көңүлдүк, ахметлик өсүн. Жолдоруңузду биз амра программабызды баштап алдык. Яктырып аңлагайсыңар, кызыгылык менен катнашкайсыңар. Риясатчы достуңар Кундуз Айтурдудан сиздерге саламдар болсун.

Программабызды башылдык, мына Илгар мугалимдин учурун тапшырып алдык. Илгар мугалим, кандайраак хиссияты болуватсыз? Бүгүн окуучуларыңыз имтихан майданларынан чыгып сиз менен алакалаштымы? Сизге кандай көңүл сөздөрүнө деди? Кандай таасирли көңүлдүк иштер болду биз менен? Бахирлансыңыз, бахирлисиңиз шу иштерди. Кош болуңуз албетте. Сиз эмне жапа чектиңиз? Албетте.

опырып койдук. Албетте бул жарыянын ай таасирлик ишлам болду. Убакытты утуш жаатта катнаш сакчыларыбыз ва башка халык аммысымы ар тараптан күч чыгады. Бүгүн окуучуларыныки психик сапасы наайт жогору экен. Ошондон бак кош болдук. Бак алайды жетелиши биздин алдыбызга келип азыраак психикалык жетекелеш кылганлары жок. Түшүнөмү? Улар өзүнүнки ролун наайт жакшы жогору кылдыргандай кез кылдым деп. Мардан. Доктор, сиз кайсы орунда турдуңуз жана менен? Кайсы орунда жетекчилик кызматтарын кылдыңыз?

Шохланы хамис пайдалыкмы яки пишырып йесимы? Мутлак көпсандык кишилерге нисбетен айтканда, өзүнүн ихтияжы боюнча шохланы хамисмы яки пишырып йесимы болуверди. Беден эгерлиги, кан шекери ва кан басымыны тизгинлешке ихтияжы бар кишилер, шохланы хамис ийсе сал яхшырак. Чүнки шохланын суу таркиби

0: Достырмыздыңки мабу бешин салонумузга калдырган учурларга бир диккат кылып баксак, Абдукеремдин бир авазлык учуру бар экен.
1: Алло, төрө, кима тай йолдур йолдур алам.
0: Достор, андак болса яна мазмунларыбызды жеткизмиз. Мижаздын начар болушу бейтурдуки витаминдердин кемчиликтен болгон болушу мүмкүн. Бир адам кабиятын тизгилеймизе асан ачыкланса, бу şu kişinin özünün mijaz характери катарлык амиллар менен мунасабаттык болгондон сырт, яна кеселлик себебинен болушу мүмкүн. Мәсәлән, узуглук кемчил болуш, булыпмы бейтурдуки витаминдер кемчил болуш катарлыклар. Витамин турдукилердин мижазга болгон таасири чоңураак болгондордон витамин B1, витамин B6 ва витамин B12 катарлыклар бар. Витамин B1 рой характерлик витамин деп аталды. О, рой халатка белгилик таасир көрсөтүдү. Витамин B1 кемчил болгондордун мижазы чоз, кайфияты тураксыз болушу мүмкүн. Витамин B6-нын аялларга көрсөтүлгөн таасири техим рушан болуп, витамин B6 кемчил болгондор асан аяжалынды, чарчайды ва алдыраксалык кып калды. Витамин B12 нерв системасынын мукаммалдыгын кордойду. Витамин B12 кемчил болса, кайфият ва тапаккур калышыш, асан ачыкланыш, унтугактыкны келтирип чыгарды. Учар тортак сен язма айдырымдан чыкплам шаар ичиге карап манган жөнүштө машиналар интайын жак тосулуш ба дейди. Ачык тамкирип калган каттык постук мейвелерни жемеслик керек. Sağlamlık vaqt kezidida elan qilinishcha ochiq gazir miyg'izni yeb qalsa cho'qim darhol tukirib etish yanda og'izni chayqib etish kerak ekan. Chunki gazir qatorli qattiq postliq mevalarning ochiq ta'mi dal ko'kirish jarayonida paydo bo'lgan xuang chuymay zahardan keladi ekan. Bu xil zaharlik modda hozirgi ximiyalik zaharlik moddalar ichidagi zahar eng kuchli bir xili. Uning zahri nihoyat o'tkir bo'lib, zaharlik dora margumushning nech 10 hissasiga to'g'ri keladi ekan. Ochiq tam kirib qolgan qattiq bo'lsiq mevalarni doim yeb salsa, jigar rakiga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetadi ekan. Shunga ko'kirib qolgan, ochiq tam kirib qolgan qattiq bo'lsiq mevalarni yeb qolganda darhol tukirib o'tish kerak.

0: таң сүгүшүнө иштетиштен мурун толук тазалаш ва дезинфекция кылыш. Балалар жашанганлардын адам топлашкан жайларга беришин азайтыш, канунияттык дамелиш, муапык чейниш, муапык кийиниш, таркылыштан зукам аламетлери көрүлгөндө айылда арам элиш, асан юкумдандыган кишилер топу карта, эхтияжга карап таркылыштан зукам вакцинасына эмлеш керек. Салжы кесели 6 айда жалыныш мезгели кырды. Амма, отчөп, орман катарлык салжа зыт районларда ярак туруш. Даладагы отлакта узун олтурмаслыгы. Дала палиядеги чыкканда суу сыранлык, узун яңлык кийим кийип билиши. Териге ашараттан сакланыш доорусу сүркө билиши. Салжы чакып алганда чокум доктурга көрүнүп, курт тенини өлчөмдүк усулда эле битиши. Далада палият кылганларда кызыш, магдурсызлыныш катарлык аламетлер көрүлсө дарал доктурга көрүнүш жана да далада палият кылганлыгын ташаббускарлык менен уктуруш керек. Шинжандагы 29-жи Пухралар транспорт аэродромунда пат арада катнаш башланды. Шинжандагы 29-жи Пухралар транспорт аэродромунда пат арада катнаш башланды. Алтынчы айнын 3-жү күнү Пухралар авиасиясы Шинжан башкаруш идарасы Байынгулин Моңгол автоном областындагы Бөгөр аэродромунун иштетиш ижазатнамасы таркытыш кызматын тамамдады. Бул Байынгулин Моңгол автоном областындагы Бөгөр аэродромунун эжебити шартын расмий азырлап, Шинжан районундагы ишке кириштирилген 29-жи транспорт аэродром болуп калганлыгын дерек берди. Байынгулин Бөгөр аэродромунда 2024-жылы 8-жылда курулуш башланган. Жами 707 миллион юан мәблаг салынган. 4C дәрежелик өлчөм боюнча курулуш кылынган болуп, 2030-жылы жолоочу тошуш мактарын 300 000 адам кыйдымга, жүк ва почта жолланмасы тошуш мактарын 600 тоннага жеткизүү пландалган. Бу аэродромда катнаш башлангандан кийин Урумчи, Бейжиң, Чыңду, Сиэн катарлык жайларга түтүшүдөгөн авиация линиялары эчилип, Тяньшаннын жанубы этики үчүн техими кулайлык аба жолу барпа кылынып, жанубы Шинжан районунун авиация транспорт орунлаштырмасы жанама аалалаштырылды.
1: Шинжан радио телевизия станциясынын Слушитин аптеталынын 6.0 плюс нускасы торгу чыгарылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын кабар сайыпсыга айтылды.
1: 18 кыл каналда кызык нукту уктурлар нопоздук чөндүрүлдү.
2: Катнаш жол ахвалы şu вакыттын өзүдө уктурулду.
1: Сагламдык көрсөтмөсү гуманий караштырыңызды түгүтүлдү.
2: Ишке орунлаштыруу мулазымтыда суалларга жооп берилди.
1: Тан тарбия мусабакалары ызлап кабар кылынды.
2: Мол учурунда дал вакытта ян телефонуңузду көрө алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нускасынын эм түрткүлүк сынымы мазмунлары сархыл.
4: Мукапатлык татыш билет ташлаш талышып жооп бериш катарлык кызыкарлык фаалиятлар ар-аркадан өткөрүлүдү. Катнашсыңызлар, мукапатка эрешип турсуңузбу?
3: Йоклумудан өссөңүз, көрсөңүз, мазмун авасыңыз, жугланма номерге эрешсиз. Жакшы согатларга алмаштыра алайсыз.
4: Solution Aptitali 6.0 Plus нускасынын AI акыл ижадияты чексиз. Yepyeni акыл тараткы торго чыгарылды.
1: Жолсу сизге жардамдашып ижадий мазмунларды чыгарып берди. Языкны көзү жумуп ачкыча сүрөткө айландыра алайсыз. Бир эгиз гап менен хас чоң фильм иштей алайсыз.
4: AI акыл тараткы ой кыялыңызды биле алады. Илхамыңызды асанлык козготуду.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus нускасында халыгын чыталап эндисиз мал сатып ала алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясынын даңлык риясатчылары бевосту көрсөтүп Шинжандын алайды маселелерин сатыды.
3: Мәзелик таамлар, яңы мива, курук ялымыш, мәдәният иҗадият буымы катарлык Шинжанның алаһиды мәсәләтләрен бер күнүккә билә алып сатып алып, өзгечә мал сатып алыш тәсиратыга ирешә алайсыз.
2: Шинжан хакында изниш мушиядан башланады. Дөнья белән булган алака мушиядан башланады.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Слушитин аптеталы 6.0 плюс нускасы тормышыгызны рәңдарлык толдырып, сапарыгызгә хамра булады. Һәр кайсы ап базарлары алма ап базарыдан Слушитин аптеталын төшүреп, сархыл мәзмунлардан хозурлының.

программаны Синжар радио телевизия станциясынын жаңы тараткан эпизоду. Слушай тин намаскарымда онтулду. Программабыздын слушай тин абсурдмалышыңарны кызган каршы алабыз. Албетте достордун программабызга орлоштурулган накшаларын аңлагач, жүрүп аткан жол белектерден жол учур берип менишин каршы алабыз. Вишенспбиздин номери XG 1074 FM.

Шинжи Хаучарата камызны кушаратлап чыра болдук. Өркеш кам кадап алган жакшыма вазын алып хош болдум, саламат болгон деп гел чайланы ялапсыз учурганыңызга көптөн көп рахмат. Анан башка Абдыримжанын ки Кашкардын жолго язмышыры. Кашка шаарынын мадениет жолдору кош жөнүштө раван деп учурланы ялап туура рахмат учурганыңызга. Достор, эмдели үйгөн орлуган дал вактыда учураттым сенин намлык накшыны бирликте алмайбыз. Мерхамат достор.

Турган Шинжанга жардам беришке келген окуткучу Жаңлы өзүгө узактан буян амрак болгон окуучуларга карап көңлү ерин болуп көз иш кылды. Шандоң менен Шинжаңдын кол тутушуп адам тарбиялаштык бир белек чоңкур достук ришти айрылышка көзү кыймаган мушу таасирлик пайтларда техми чоңкур гаудаланды.